on Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 105.5 FM ուղիղ ալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coopradio.org. Armenian Writer Sean Govanavure British Columbia հայ մշակութային միությունը եւ գսպրվի ամեն 3 շաբթի երեգոյան ժամը 6:07-ը.

Վարդավար, չուրի ուրախության եւ սիրո դոնը։ Բարի օր, սիրելի ընտիրներ, այսօր գխոսինք հայ ժողովրդի ամենասիրված եւ ամենաուրախ տոներեն մեգուն Վարդավարի մասին։ Վարդավարը հին հայական ավանդություն մնե, որ այսօր գնշվի որպես հայ առաքելական եկեղեցվո Քրիստոսի բայզարագերբության դոնը։ Այսօրը մարդիկ իրար վրա չուր գցող են ուրախության, մաքրության եւ նոր կյանքի խորհրդանիշով։ Վարդավարի արմատները շատ հին են, անգգապվի սիրո եւ գեղեցկության չաստվածուհի աստղիկին հետ։ Ըստ ավանդության, աստղիկը վարդաչուր գցող էր ժողովրդին վրա սեր եւ օրդնություն տարածելու համար։ Ժամանակի ընթացքին քրիստոնեության ընդունում են եցք դոնը նոր իմաստը ստացավ և գապվեցավ Քրիստոսի բայձարագերբության հետ։ Այսօր Վարդավարը գնշվի մեծ խանդավառությամբ։ Ընտանիքներ եւ բարեկամներ գհավաքվին, երեխաները եւ մեծերը իրար վրա չուր գցողեն, իսկ շատ վայրերու մեջ կգազմագերբվին ժողովրդական երգեր, բարեր եւ դարբեր դոնական ծերնարկներ ու տաշտակնացություններ։ Վարդավարը մեզ կհիշեցնե մեր հարուստ մշակույթը, մեր ավանդությունները և միասին ուրախանալու կարևորությունը։ Անդոն մնե, որ գմիացնե սերունդները և գբահբանե հայկական ինքնությունը աշխարի փոլոր գոմերը։ Շնորհավոր Վարդավար փոլորին, թող այս տոնը ձեր դուները լեցնե ուրախ

ուղղությամբ, առողջությամբ և խաղաղությամբ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Վարդակույնը գդիրապետե 2026-ի մոնդիալին։ Ֆուտբոլի սիրահարները 2026-ի մոնդիալի խաղերու ընթացքին երևույթ մնշմարեցին Վարդակույն մարզանքի գոշիկներու դիրապետությունը թաշտին վրա, անկախ խումբեն կամ վաճառանիշեն։ Դարբեր երկիրները մարզիկներ նույնիսկ անոնք, որոնք գործածին հատուկ վաճառանիշներու հետ, նույն Վարդակույնի երանքի մարզական գոշիկներ հակված են։ Ասիգա բար զուգատիպություն մը չէ, այլ թիդումնավոր աշխատելու գերպմը, որ որդեքրված է գլխավոր մարզական բիդույքներու վաճառանիշներու գողմը։ Սակայն, ինչու Վարդակույն։ Նայքի, Ադիդաս և Փումա ընկերությունները իրենց 2026-ի մոնդիալի մարզական գոշիկներու հղացումը սկսան տարիներ առաջ։ Այդ շրջանին նորույթի մասնակիցները նախատեսեցին, որ Electric Fuchsia Վարվրուն Վարդակույնի երանքը մեծ ժողովրդականություն պիտի ունենա 2026-ի ամառը։ Այս փայլուն քույնը ուժեղ հակադրություն կստեղծի Թաշտին, Խոդին, Գանաչին հետ, և այս ձևով գոշիկները ճրությամբ կտեսնվին պատկերասփյուրեն և Թաշտին վրա։ Իբրև արդյունք, երեք ընկերությունները առանձնապար որդեգրեցին Վարդակույնը այս տարվա մրցաշարքին համար։ Մինչ մասնակցող 48 պետություններուն մարզիկները գհակվին Գարմիր, Գաբույդ, Թեղին կամ Ջերմակ տարազներ, ոչ մեկ երգիր մեծ քանակով Վարդակույն գործած է։ Ասիգա Արիթա Գուդանա և մարզական գոշիկներուն ավելի լավ նշմարվելու քուլբաներուն և տարազներուն գողքին, նույնադեն վաճառանիչները ավելի աչկարուտ հարցնելով։ Քույնը գրնա նաև մարզիկներուն մդային զարկ տալ։ Մեծ թիվով մարզիկներ գնախնդրեն Վարվրուն և դեսողությունը կրավող քույներ, որով հետև անոնք կհավատան, թե Ասիգա իրենց ինքնավստահությունը կբարձրացնե Թաշտին վրա։ Ֆուտբոլի մեջ չկա նաև ընդհանուր հասկացողությունը, որ ոչ մեկ փաստի վրա հիմնված է, թե Վարվրուն քույնի մարզական գոշիկները կներշնչեն շատ լավ գադարողականություն խաղին ընթացքին։ Բազմաթիվ մարզիկներ այս հնարքը կգործածեն բարելավելու իրենց խաղը։ Սակայն, այս բոլորին գողքին Վարվրուն Վարդակույնի գործածությունը միայն թրական կողմեր չունի։ Ճիշտ է, որ ան մեծ հաջողություն կգտնե պատկերասփյուրին և վաճառանիչներուն մոտ, սակայն ան փոքրիկ ժխտական գետմը կարծանակրե ֆուտբոլի սիրահարներուն մոտ։ Առաջ մարզիկները ճրությամբ կջանցվեին Հերվեն, բարձրապես իրենց մարզական գոշիկներուն քույներուն շնորհիվ, այժմ այդքան մեծ թիվով Վարդակույն հակված մարզիկներու ներկայության հանդիսատեսները պետք է շատ ավելի ուշադրություն դարձնեն շաբիգին, թիվերուն, և հավանաբար ճիշտ այս պատճառով է, որ արժանտինցի Լիոնել Մեսի գնախնդրե հատուկ իրեն համար շինված ջերմակ և փածկաբույտ մարզական գոշիկներ հակվիլ։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այս շաբթը վարող չաբահական անգյունը գսե մեզ շրջաբադող յոթը ամենաաղդոտ իրերը։ Մաքուր եւ առողջ միջավայրի մեջ ապրելու համար կարեւոր է մաքրել եւ ախտահանել մեր բոլոր իրերը։ Օրվան ընթացքին հաճախ կշփվենք իրերու հետ, որոնք ոչ միայն մանրեի փույն են, այլ նույնիսկ ավելի աղդոտ, քան արդակնոցի աթորը։ Հետազոտողներ կազմած են ցանկը այն 7 իրերուն, որոնք չափազանց աղդոտ են եւ հետեւողական մաքրության կգարոդին։ Եկեք բացահայտենք զանոնք։ Թիվ 1. Բռնակներն ու անչադիչները։ Լույսի անչադիչները, բահարաններու, թռներու եւ սառնարանի բռնակները մանրեներու բազմացման վայրեր են, քանի որ մենք անդադար գտպչինք անոնց։ Հետևաբար պետք է հաջախագի մաքրել զանոնք արդյունավետ ախտահանիչով։ Թիվ 2. Հերագավարման վահանագը։ Քանի հոգի ցերքերը գլվան նախքան այս իրը օգտագործելը։ Ան ցերքի ցերք կանցնի եւ զարմանալի չէ, որ մանրեներու իսկական փույն է։ Պետք է օրական եւ լավ ախտահանիչով մանրագրգի մաքրենք զան։ Գոճակներուն միջև մնացած աղդը մաքրելու համար օգտագործենք ալկոհոլի մեջ թրջված համբակ յա փայդիկները։ Թիվ 3. Փճիչային հերախոսը։ Մենք զայն անդադար մեր ցերքերուն մեջ կբահենք, բայց ինչպես հերագարավարման վահանագը կամ համագարքիչի ըստանաշարը փավարար չենք մաքրել զայն։ Հետազոտություն մա հաստատած է, որ փճիչային հերախոսը ավելի աղդոտ է, քան մեր գոշիկի ներփանը։ Ախտահան անցերոցի գլավակույն միջոցն է զայն մանրեազերծելու համար։ Թիվ 4. Խոհանոցային սպունքը։ Անգասկած ան մեր խոհանոցի ամենաաղդոտ իրն է։ Գերմանացի մանրեապաներու համաձայն սպունքի յուրաքանչյուր խորանարդ սանտիմետր շուրջ 118 մանրե գբարունագե։ 73 դարբեր ընդանիքներ է։ Մանրեներով բազմացումը գանխելու համար յուրաքանչյուր օգտագործում է յետք պետք է ամուր քամենք զայն եւ շապատը երկու անգամ լվանք 60 չերմաստիճանով։ Նաեւ հանձնարարելի է, որ շապատական թրուչյամբ հինը նորով մփոխարինենք։ Թիվ 5. Ագրայի խոզանագը։ Ան մանրեներով բազմացման իսկական միջավայր է։ Մանրեներու բազմացումը գանխելու համար զայն լավ պետք է լվանք յուրաքանչյուր օգտագործում է յետք։ Կարելի է բարբերաբար զայն մաքրել սոդայով։ Մասնակետներ գահանցնարարեն ագրայի խոզանագը երկու ամիսը անգամ նորով մփոխարինել։ Անգախ անգե, որ մազիկները մաշած են, թե ոչ։ Թիվեց համագարքիչին ստեղնաշարը։ Հետազոտություններ կվկայեն, որ մեր համագարքիչին ստեղնաշարը ավելի մանրե գբարունագե, քան փաղնիկի աթորը։ 2007-ին Վաշինգտոնի թբրոցներեն մեկուն մեջ ավելի քան 100 աշակերտ աղիքային գրիպե վարակված էր համագարքիչներու ստեղնաշարներուն միջոցով։ Թելաթրելի է շապաթական թրուչյամբ մեր համագարքիչին ստեղնաշարը մաքրել ախտահանող թաց անցերոցիկով։ Թիվ 7. Մանրելու դախտակը։ Արիզոնայի համալսարանի հետազոտողներուն համաձայն խոհանոցը օգտագործվող մանրելու դախտակը 200 անգամ ավելի մանրե գբարունագե, քան արդակնոցի աթորը։ Զայն մաքրենք աղով եւ գիդրոնի շերտով կամ ջուրի մեջ լուծված օդը ժավելով։ Դախտակը երբեք խոնավ ճփահենք եւ հաճախ արևին բարձենք։ Նաեւ ունենանք արնվազն 2 դախտակ, մեկը մսեղենի, իսկ մյուսը փանչարեղեններուն համար։ Բացի այս 7-ը ամենաաղդոտ իրեր են,
Մանրեապաներու ցանգին վրա են նաև գանացի ցերքի բայսակը, քորքը, արդակնոցին աթորը, թղթաթրամը, փարցը, ակնոցը, փանալեգալը։

0: αφκοτσράς να βακυπές.
1: Այս շաբթվա բանաստեղծությունը Կուկա Նիգողոս Սարաֆյան է։ Անցկություն։ Գարոդը չեր էդիս ցկած քաղաքիս, ուսերը չեր ձովին, հովին, վախը չեր անձանոցին, որ գջզմեր իմ հոգիս, ափի մտեմ, երբ գանք գարներ նավը մեր։ Այլ երթալու մեծ սարսունին բագասներ, որ գներզիս հանգարց թշվար, կպանար մեջս բարաբ մեր պնոր երգրին արչե, մեր նավուն խարիսխը գկագվեր համրափար։ Արգածներու սպարնալիքներ այդ բերջ, որ գբաքսեր, հասնելու ցավներ, նման անոր, որ լերնի ոտքին դալե վերջ, դխուր գարնե վերաթարցի իր ճամփան։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat, 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ, շուտով.

Հայդարարություն համասկայինի հայկրթական և մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի կողմ է։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Այս շաբթվա առաձանին Գուքա Ֆրիդրիխ Նիցշեյեն որ գսե. Առաջին քայլը հեշտ է, բայց ամեն հաջորդը բահանչում է համբերություն։ Եվ հայրաքիրը հասած է ավարդին սիրելի ունգնդիրներ, կունգնդրեի Armenian Ride-ի շոն Վանկուվրի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվներ դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի քիշեր, գմախտենք ձեր բոլորին։